0: Como habitualmente, comenzamos cada previsión do tempo con Meteo Galicia. Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: E outro día máis con sol, ceos despexados.
1: Sí, no día de hoxe, un día de tempo seco, soleado. Eu diría que vai ser realmente o último día así dunha situación case de verán. Porque xa esta vindeira noite van comenzar a entrar as brete máis costeiras, tamén as vai haber mañá pola mañá, xa vai ser unha xornada un pouco diferente e ademais mañá hai descenso de temperaturas máximas. Así que, bueno, pois quen poida que aproveite a tarde de hoxe porque xa digo que vai ser moi difícil que un día como a de hoxe con estas condicións se repita, desde logo, non a curto prazo. Sí. E logo xa cada vez os días van ir durando menos e xa nos adentramos bastante no outono.
0: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Moi ben, grazas e moi bon día.

0: Vamos con noticias en formato breve y voces de los protagonistas, y una muy destacada conocimos en la tarde de ayer, y es que la Xunta de Galicia va a construir un parque de vivienda pública, concretamente en Salceda de Caselas. Así que, en principio, serán 32 viviendas de promoción pública, y de este anuncio tan importante, tras el Concello ceder gratuitamente dos parcelas en el Peri de Agándara, pues se podrá hacer realidad algo muy demandado, no solo desde el Concello, sino también de toda la ciudadanía de Salceda. Así que, de este asunto, de esta noticia, hablamos con la alcaldesa Loli Castiñeira.
1: Una fantástica noticia para Salceda, que a Xunta de Galicia por fin aceptase a cesión gratuita de estas dúas parcelas. Realmente lle ofreceramos tres, quero recordar a da Devesa, que eles mesmos se elexiran a través do Bipugal. Finalmente quedaronse con estas dúas situadas no Peri da Devesa e no Peri da Agándara. 31 vivendas, un compromiso electoral que tiñamos que levar adiante e abrimos varias vías para que fora posible, un investimento de máis de 6 millóns de euros, o maior da historia de Salceda, para que algo tan necesario e ademais que está tan de relevancia agora mesmo na sociedade e é ter unha vivenda digna, pois por fin en Salceda chega esta promoción pública, onde vamos a ser quen de conseguir esas máis de 30 vivendas.
0: E vivendas todas públicas, ademais, as 32?
1: Sí, as 32 públicas, e ademais este acordo que autorizou onte a Sociedade de Vivenda Pública, que denominan Bipugal, pois implica algo moi importante, non? Porque os prazos son moi importantes, cando a necesidade é urxente, como neste caso a vivenda, licítase a un tempo, pois a redacción do proxecto, a dirección de obra, pero tamén a construcción. Isto permitirá acortar moitísimos os prazos, porque normalmente se licita primeiro a redacción do proxecto, neste caso, a redacción do proxecto e dirección de obra e a propia construcción vai a unha sola licitación, e iso nos alegra moitísimo tamén porque os prazos vanse a reducir. Eu creo que foi fundamental a colaboración, o traballo feito polo equipo técnico, a xestión realizada dentro do Concello, e que a Xunta tivese a ben, bueno, precisamente por este traballo de diálogo, de colaboración, de comunicación, pois construir estas vivendas en Salceda.
0: Se anunciaba a Consellería que licitará o contrato esta mesma semana, que incluía a redacción do proxecto, dirección de obra e a execución, como tamén ben comentaba.

a través da televisión galega, pero aínda non mantivemos unha conversa para saber de prazos. Na última reunión que tivemos coa directora xeral en Vigo, sí que nos adiantaran que a fórmula era esta, de licitación conxunta, e que os prazos eran curtos, que en menos de un ano que se podría ter realizado esta construcción de vivenda. En todo caso, eu decía vos antes que dende Salceda levamos traballado arreo para a atención de vivenda e abrimos varias líneas, non? Entre o proxecto de edificios inacabados para chegar a alcanzar que 10 edificios de Salceda rematen e nos poida proporcionar un parking de 50 vivendas, esta cesión das tres parcelas a Xunta ou Bipugal, que quen ten as competencias en vivenda, que por unha banda serían 19 vivendas nunha das parcelas do PERI, na da Devesa serían 32, despois todas as licencias que levamos dado nos baixos comerciais, que son xa máis de 15 habilitados como vivendas, a apertura da nova rúa, que tanto na súa mazá esquerda como na dereita farían un total de máis de 120 de vivendas. O que se marca este goberno é un obxectivo de conseguir 300 vivendas nos vindeiros anos. Este, o de a aprobación por parte da Xunta destas máis de 30 vivendas, pois é un paso importante para Salceda.

0: Y tenemos datos turísticos de visitantes en Oya y que ha cerrado la temporada con números que se pueden considerar históricos, tal y como nos comenta su alcaldesa, Cristina Correa.
1: Podemos hacer un balance de este verano, incluido septiembre, muy favorable respecto a los datos que fueron tomados en la oficina de turismo. Registráronse que pasaran a pedir información a la oficina de turismo unas 2.900 personas, entre visitantes, turistas, peregrinos, dos cales podemos destacar que un importante porcentaje se correspondeu con peregrinos, 2.200 peregrinos. Deses 2.200 peregrinos, pois preto de 2.000 foron estranxeiros, destacando as nacionalidades de América, Francia, Italia e Portugal. E tamén unha casuística importante deste camiño é que hai máis mulleres que homes facendo o camiño portugués da costa.
0: Bueno, unhas cifras que máis coinciden coas do camiño portugués en xeral, que xa ven que superou os 100.000 peregrinos. O sea, que notades vos no día a día que isto un no parar.
1: Sí, sobre todo no mes de setembro, e incluso agora no mes de outubro, tamén están vindo moitos peregrinos, se apreciou un importante incremento de peregrinos pasando no noso percorrido.
0: Outro que te que preguntar, alcaldesa, que ven que activache desde o Concello de Oyón unha canle de WhatsApp.
1: Sí, fixemos público un canle de información, principalmente para eventos, porque hoxe, no día a día, unha das ferramentas que máis utilizamos é o WhatsApp, e entonces así nos sumamos a este novo medio de comunicación, moito máis accesible por parte dos veciños e das veciñas, e, bueno, teníamos a páxina web, o Instagram, Facebook, pero, ao final, quizáis neste momento actual hai tanta cantidad de información que moitas veces non chegaba ao destinatario vocal, pois penso que este novo canle pois vai nos a dar a oportunidade de que aquel que queira suscribirse pois poida obter estar ao día dos, principalmente, como decía, eventos culturais do concello.
0: Por cierto, tenemos hoy un importante evento en Tui, una inauguración para celebrar el mes de la biblioteca, a las 7:30 de la muestra bibliográfica O sentido de Alicia, una exposición sobre el libro de Lewis Carroll que hace Fátima García Doval, experta y coleccionista en Alicia, en el País de las Maravillas.

0: unhas citas destacadas esta fin de semana atemos en Tui, que vai ser a capital dende o venres ao domingo da literatura de xénero fantástico, porque se vai celebrar a convención anual a nivel nacional do Hispacón, que recibirá este ano o título TuitCon, con máis de 45 actividades. Ese Isto está en Tui é posible grazas ao traballo que fixo unha escritora tudense a que imos saudar, Conchi Regueiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Porque, a ver, contanos os primeiro os entresixos dende cando levas traballando para que isto vaya a ser unha realidade xa, pois en breve, en dous días.
1: Pois isto xa ten un longo percorrido, porque a Hispacón para Tui foi asignada na Hispacón de San Fernando de Cádiz hai 2 anos, que porque se solicitan cun prazo de 2 anos. E xa desde aquela, pois estamos aí, dalle que te pego. E claro, bueno, antes tamén tivo outra.

0: trabajo previo de hacer
1: Claro.
0: un programa, solicitarlo, etcétera, etcétera. Bueno, agora xa, a ver, o venres xa empezamos, as 4 da inauguración, e xa temos todas as actividades hasta o domingo pola mañá.
1: ¿Qué supón isto para tú? É dicir, que este congreso, estas xornadas a nivel nacional se fagan no municipio, a repercusión que pode ter, e sobre todo, os escritores que van a estar presentes.
0: Pois, claro, son bastante entusiastas, levo anos indo a Espacón e quería que houvese un en ti, porque é realmente unha oportunidade única, ou seja, pense unha vez, xa está, como o voo do cometa que o ves
1: Sí.
0: unha vez, non? Xa, pois durante eses días somos a capital de España dos xéneros fantásticos, ademais iso ten repercusión a nivel europeo, porque iso, por exemplo, sae nas publicidades que fan na Eurocon, etcétera, non? En Portugal, por exemplo, están seguindo con interese. Realmente ponten no mapa literario, por así dicir.
1: Claro, sí. Es que a verdad es que el programa es tan amplio, vamos a intentar resumilo. Empezades o venres, no espazo sociocultural da Rúa Camilo José Cela, creo que ás 4 da tarde da inauguración, e contanos así un poco o
0: Inauguración.
1: resumo de todo o que haberá este primeiro
0: Uy,
1: día o venres. Qué
0: a ver, o
1: difícil, ¿eh?
0: venres,
1: Facer resumo con todo o que hai.
0: sí, o venres só estamos en horario de tarde, só, bueno, entre comillas, ¿no? Entón, no venres temos tres espazos, o Camilo José Cela, bueno, eso durante todo a convención, ¿no? A sala de exposicións, os antigos xulgados, que é onde se farán as presentacións editoriais. Entón, vai haber todo tipo de charlas, en realidad a Espacón plantexouse sobre tres eixos temáticos, que era o Encontro do Fantástico Ibérico, que era retomar unha idea de Espacón de hai 20 anos que houbo en Vigo,
1: Sí.
0: o encontro entre Portugal, pero ademais, por exemplo, tamén imos falar das linguas cooficiais que publican fantástico, ¿no? Das editoriais.
1: Sí.
0: Logo, pois, vamos a fronteira, lugar e idea, porque, claro, como se ofertou, somos unha localidade fronteiriza que supón a fronteira tanto a nivel literal como a nivel figurado, ¿no? Porque
1: Sí.
0: hai moitos temas fronteirizos, por exemplo, a primeira charla vai precisamente sobre ese, el espacio, la última frontera, pois vai precisamente sobre ese concepto de fronteira que había, por exemplo, no Western, e que hai, por exemplo, na no Space Opera, non? No, no que son as na, pois estas exploracións espaciais, etcétera.
1: Sí.
0: E logo, finalmente, había a historia como elemento clave de xéneros fantásticos, porque, claro, é outra cousa que se plantexou. Como tú e unha cidade con moita historia, eso está claro, pois como a historia pode influir, non? Nos xéneros fantásticos, entón, pois é tanto pois, a nivel de ucronías, a nivel de viaxes no tempo, no, na construcción de no que se chama Morbid, das fantasías históricas, entón, eso sí que vai haber charlas tamén, pero bueno, ese venres, sobre todo eso, hai charlas moi variadas, porque hai unha charla en galego, tamén, porque vai haber actividades en galego tamén.
1: Sí.
0: Xa ese primeiro día vai rematar no espacio Camilo José Cela coa primeira invitada de honor, que é Rosa Montero, que xa pues, non
1: Claro.
0: necesita
1: No,
0: presentación.
1: no, no. Toda unha institución que ademais segue publicando libros. O que outro día falábamos nas recomendacións
0: Sí.
1: literarias coa Librería Atlántica e nos falaba de Rosa Montero. Casi un libro ano está publicando, con
0: Sí,
1: 75 anos que ten.
0: unha persoa super entusiasta.
1: Sí.
0: Pero ademais é que é unha enamorada da ciencia ficción, dos xéneros fantásticos, e ten varios libros, ¿no? De estas temáticas, Temblor, a saga de Bruna Husky, pues eso será muy interesante hoy de falar da súa trayectoria e do seu amor por o fantástico.
1: Claro.
0: Bueno, na sala de exposicións, por exemplo, empezamos con unha persoa moi importante a nivel de videoxogos, que é un traductor dos máis importantes do territorio, que Fernando Moreiras, que nos vai falar da evolución dos videoxogos.
1: Ah,
0: E logo, por exemplo, nas presentacións do sábado, perdón, do venres,
1: sí.
0: pois veñen editoriais tan chamativas como Editorial Cervero, Ben Silente, que todo en institución, porque vai facer unha cousa moi bonita, a mí me gusta moito personalmente, que é un homenaxe a Ángel Torres, que é un dos grandes escritores do fantástico en España, da ciencia ficción, que o ano pasado lle reeditaron o seu libro Las grietas del tiempo. Así, eso por resumir un
1: Sí,
0: poquillo
1: sí,
0: do
1: sí. Es
0: o
1: que me llamaba la atención porque estaba repasando as ponentes que haberá,
0: sí.
1: mayoría importante de mujeres. ¿Isto quiere decir que o
0: Sí.
1: género da literatura de fantasía é mayoritariamente femenino?
0: A ver, é que nos xéneros fantásticos aquí en España ocurrió una cosa muy curiosa nos últimos años. Era un terreno vedado aos homes, casi. No
1: Sí.
0: sé si algún dirá, no, no, no, no. É verdade, é verdade. O sea, estaba, pues eso, está El de Barceló, unha ou dúas mulleres máis.
1: Sí.
0: Así, pero literal. Literal. E as metían a falar de literatura escrita por mulleres, que estaban xa a tus fuciños, ¿no?
1: Claro.
0: Pero nos últimos 10 anos, ou menos, non sei, ¿no? Até vamos a decir 10 anos, 8, sí que houve unha eclosión de literatura fantástica escrita por mulleres, ademais unha presencia moi, moi, moi potente, quero dicir. Sabes, non é que, bueno, aí teño un libriño e tal, non, o sea, veñeron xente que, sobre todo, por exemplo, aquí veñen moitas, que un grupo que hai que se chama Droids and Druids, que é unha asociación, e que ten moitos representantes escritores que están facendo cousas moi, moi, moi potentes, como Inés Galeano, por exemplo.
1: Sí.
0: Non? Están aquí, xa digo, e entón isto é reflexo do desa nova realidade.
1: Uh-huh.
0: Que foi un cambio moi interesante, xa digo.
1: Oye, por certo, que tamén hai unha parte dentro deste Hispacón en Tui adicada aos xogos de rol.
0: Sí, sí, todas as Hispacóns adoitan ter algunha parte, no, de xogos de rol e de xogos de mesa. Nesta ocasión imos ter solo xogos de rol, da que se está ocupando o meu compañero David das Cebras, que é outro dos colaboradores,
1: sí,
0: dos traballadores aquí. Sí, vai haber 5 partidas, xa algunas están completadas. Bueno, se hai alguén que aínda ten interese en participar, son gratuitas, hai que dicir que todos os actos son gratuitos e abertos ao público, en xeral. Bueno, salvo que, bueno, xogos de rol, lóxicamente, hai que facer inscripción previa.
1: Sí.
0: Que en rol-tuitcon@proton.me.
1: E a ver que tal, animando a xente. Hai máis escenarios, por exemplo, domingo haberá un concerto. Ha sido algo diferente, digo, aparte de todas as presentacións, sí, charlas que haberá, que ademais será no teatro precisamente a clausura o domingo, e vai ser un de bandas sonoras orixinais, que vai facer a propia,
0: sí,
1: banda de Tui.
0: Exactamente, de bandas sonoras dos xéneros fantásticos, pues, de dos Vengadores, Xogo de Tronos, vai haber así unhas máis coñecidas, as que animan ademais porque queremos acabar no alto.
1: Sí.
0: Pode ser moi bonito, a verdade, porque, bueno, nas Hispacóns últimamente moitas poñen algún tipo de actuación musical, pero eu penso que isto, pues, a mí apetecíame tamén con ese cousas de Tui, ¿no? De,
1: claro.
0: Esto, bueno, que mellor, ¿no? Que a banda de música de Tui tocando para despedirnos, me parece o máis,
1: sí,
0: apropiado. Uh-huh. E logo, pois, pues, así de actividade paralela tamén, metimos a Manima Cosplay, que vai facer unha demostración, unha introducción ao cosplay.
1: Ah.
0: Que, bueno, claro, se dice que é o disfraz, bueno, é moito máis que un disfraz, é a caracterización concreta duns personaxes da ficción.
1: Sí.
0: Pois desde o Harry Potter a non sei, os de Xogo de Tronos, calquera cosa,
1: Sí,
0: a verdade
1: sí,
0: que é un artista, un gran, de verdade que é un gran honor que veña por aquí, que fale do que ela sabe, porque é unha persoa que está,
1: sí,
0: concurso a nivel internacional, ou sea, mas non se pode pedir.
1: Sí, iba a comentarche, Conchi, que aparte de Rosa Montero, outro dos grandes nomes, que ao mellor este non é tan coñecido para o gran público, que tamén quería pedirte unha referencia de Mafalda Santos.
0: Mafalda Santos, sí. Esto, a verdade, que penso que vai ser un descubrimento para o xente. Pena é que non está traducida ao castelán,
1: no,
0: cosa que a min me enfada moito, porque, sí, realmente ten unha obra super interesante. Ademais, é fantástico, pero un fantástico moi aberto a todos os gustos, sabes? Non, está, por exemplo, na última novela, Terra Estreita, que é unha distopía, pero é algo con feito desde unha sensibilidade que non se ve en outros libros, non?
1: Sí.
0: Bueno, vai ver, nos interesa moito ese encontro dunha escritora portuguesa e unha escritora española, as dúas consagradas, porque Mafalda Santos no seu país está moi consagrada, de feito é unha das invitadas de honra da Eurocon, que se celebra en Lisboa o ano que ven. Penso que vai gustar moito, porque ademais é unha persoa que ten un discurso moi, moi, moi agradable. Vai estar conducida a súa charla por Lola Robles, que é super experta na literatura escrita por mulleres, de teatro de xéneros fantásticos, que é seguro que vai sacar moitas cousas chulas, no, da súa charla. Sí.
1: A verdade é que todo unha honra, que TUI vai a ser a sede esta fin de semana da 44 edición da Hispacón. Por certo, que son moitísimas cosas no programa, se queredes velas con calma, hispacón.org, tedes aí toda a información, ademais dividida entre as sedes en que haberá en cada unha delas durante os tres días. E agradecemos moito a Conchi Regueiro que nos acompañara estes minutos aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño para facer este resumo. Ademais, Conchi vai presentar tamén algunha das súas

0: obras neste evento e de as grazas, ademais do Concello, pois que podamos disfrutar deste evento aquí no noso municipio. Unha aperta, Conchi, e moitísimas grazas pola atención.
1: Grazas a vos.
0: Unha e media e seguimos con máis contidos porque antes falábamos de vivenda en Salceda e precisamente un inmoble municipal é o que vai alugar o Concello a problemas, a persoas con problemas de saúde mental, en concreto a Asociación DOA. Nos fala a Concelleira de Benestar Social de Salceda, Selene González.
2: Pois sí, a verdade estamos moi contentos. Este pasado sábado se celebraba o Día Mundial da Saúde Mental e creemos que unha forma de celebrarlo pois foi chegando a este acordo. O Concello de Salceda tiña unha vivenda que dende facía unha empada estaba vacía e decidimos pois alugarlla a esta entidade que fai 25 anos que ten vivenda tutelada para persoas con saúde mental en problemas de saúde mental en Salceda. Así que, bueno, creemos que é un acordo xusto e que fará a nosa vila máis diversa e mellor.
0: Porque este acordo que para X tempo determinado e indefinido.
2: Este acordo xurde dunha necesidade real que era que DOA, bueno, agora mesmo pois ten dous pisos de mulleres con problemas de saúde mental alugados en Salceda, pero necesitaban unha vivenda para homes. Entón pois falando de si atopaban algún piso pois que puderan alugar e vendo as dificultades que teñen as persoas en xeral para alugar unha vivenda, é moito máis se teñen problemas de saúde mental.
0: Y en deportes, juega el Mecalia Atlético, el Mecalia no, siempre me equivoco, el Atlético Guardés, que acostumbra ser la nueva denominación, a las 8 de la tarde en la cancha del siempre difícil Costa del Sol, Málaga, José Ignacio Prades, el míster.
3: Vamos a enfrentar un equipo que en los últimos años siempre ha peleado por cosas muy grandes, que ha sido campeón. Bueno, tiene una plantilla realmente pues para estar entre las primeras de la clasificación y que son siempre de los candidatos al título de Liga y a ganar toda competición donde se encuentre.
0: Hacemos un alto en el camino y regresamos con secciones habituales aquí en este Hoy por Hoy Baixo Miño en la 105.1 FM.
4: ¿Pensando en cambiar de coche? Celebra nuestro aniversario con Ford. Estrena un Ford Puma o un Ford Kuga con condiciones especiales al entregar tu coche actual. Ven ya a tu concesionario Ford más cercano antes del 31 de octubre. Condiciones en Ford.es.
5: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.

0: Visítanos en Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Redescubre un destino donde deporte y naturaleza fusionanse para ofrecerte aventura definitiva. Desconecta, conecta, reconecta. Pontevedra é a provincia do deporte e as Rías Baixas son a tua meta. O teu destino. turismoriasbaixas.com. Deputación de Pontevedra.
2: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
3: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
4: ¿Tu coche necesita una puesta a punto? En Vortex Lab en Ponteareas somos especialistas en mecánica especializada y mantenimiento integral de tu vehículo. Revisiones, reparaciones y todo lo que tu coche necesita para seguir rodando. Vortex Lab en Alcalde Daniel Ojeda. Pon tu vehículo en buenas manos.
5: ¿Tu coche falla y no sabes por qué? No te la juegues. En River Electromecánica somos especialistas en electrónica, mecánica y diagnóstico de vehículos de todas las marcas y modelos. Con tecnología avanzada y profesionales expertos. Encontramos el problema y te damos la solución. River Electromecánica. Carregal de Arriba 24, Tomiño.
6: Aprender, crecer, comunicarse, cada pequeño avance cuenta. En Centro Engloba trabajamos para potenciar el desarrollo de niños, jóvenes y adultos, acompañando a cada persona en su camino. Porque en Centro Engloba, cada avance cuenta. Centro Engloba, contigo en cada paso. Estamos en Ponteareas. Llámanos al 986 18 21 18.
7: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogodaola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
8: Este mércores toca nos pasar pola horta de Lorena Franco, dende Biofilia Ambiental. Lorena, que tal? Moi boa tarde.
9: Boas, Martín, como estamos?
8: Porque xa estamos ao noso redor vendo os primeiros catarros resfriados da temporada, porque tamén xa toca, aínda que o tempo non sexa aínda moito de outono. E queríamos falar de algo que xa tratamos no seu día, pero que sempre é importante lembrar, os efectos que poden dar unha serie de plantas que nos poden beneficiar a nosa saúde e actuar pues sobre a conxestión, a tos e o noso sistema respiratorio. Así que, Lorena, ¿por onde comezamos?
9: Bueno, pues nada, primeiro dicir que hoxe estuve eu con catarro, así que...
8: Espero que o que nos fales o estés utilizando ti, polo tanto.
9: Sí, a ver, eu o que fago realmente é recoller tres ou catro remedios que se usaron dende a antigüidade, non? E son os que me funcionan a min e son os que uso, non? Entón, pues casi que vou empezar por contar vos eses. O primeiro temos o de mel con cebola, que non sei se sabes que hai como moitas ideas de poñer a cebola na cama, hai xente que a mete dentro dos calcetins, outras persoas a deixan na mesilla. Bueno, a historia é que o ácido da cebola, en teoría, pois como que se absorbe a través da pel polas partes da pel máis fina ou polas mucosas, non? Como cando choramos polo ácido da cebola. Un pouquiño iso, non? Entón axuda a descongestionar as vías respiratorias. Entón eu o que fago, en vez de deixar apestando toda a habitación a cebola, é facer un macerado con mel, sí. Entón pico moi ben a ceboliña, meto en mel, pois podes deixala 6 horas, un día, ou deixala aí unha boa tempada. Eu normalmente a deixo unha boa tempada e vou tomando aí a cebola coa mel macerada en unha culler pola noite antes de ir a dormir, e o fago eu e o fai a nena tamén. E funciona bastante ben. Entón necesitamos ao final remedios que sexan expectorantes, sobre todo cando temos moito moco, non? Entón a cebola funciona moi ben para iso. Despois, se temos unha tos máis seca, que non é tanto moco, pode ser facer o mesmo, pero con cenoura. Eu normalmente uso sempre a da cebola, pero a con cenoura tamén se podría facer.
8: E con mel, tamén acompañada a cenoura.
9: Sí, hai en o macerado. A mel sabedes que é antibiótica e tamén ten outras propiedades que suelen axudarnos nos catarros. Sí. É un remedio moi común que se utilizaba a mel disolta no leite quentiño, por exemplo.
8: E ti metes cebolas nos calcetins?
9: No. Que lo de meter cosas en nos calcetines me parece un pouco grimoso. Pero bueno, cada un con seus remedios, non estou xulgando a quen o faga. Bueno, despois tamén temos o allo, que é un moi bo antibiótico e antifúngico e é moi bo para tomar, por exemplo, polas mañás nunha tostada. Eu que fago, xa non como remedio, sino como preventivo. Moitas veces cando me apetece tostadas saladas, non, pois rallo, o sea, relo o allo por riba, o sea, o froto contra o pan, vamos. E tostadas con allo, con un tomate, con aguacate, co que sexa, e aí xa te estás tamén preparando as defensas para non coller tantos catarros. Eso é outro bo remedio. En vez de tomar o allo así en crudo, como facían os avós, o meu avó metía nun bocadillo o allo. O sea, me parece un pouco xa excesivo, non? Sí. Pero bueno, que lle guste tamén que o probe. Senón, pois iso, así un poquinho, xa solo con frotalo polo pan, xa estás aproveitando un pouco ese allo, non? E despois, bueno, quitando allo e cebola, con mel, o remedio con mel que uso eu todos os anos, vai a ser, e aquí xa entramos tamén coas plantas, a infusión, con eu afago con xenxibre e con limón, e despois lle meto unha folla ou dúas de llantén. Recordamos que o llantén, que se chama en galego a lingua de ovella, sí, es un nome científico, é o Plantago lanceolata, eu é o que uso, tamén hai o maior, que é máis anchiña a folla, pero bueno, é unha folla moi longa, pode ser bastante longa, sí. Ten 7 veas, vale, 5 ou 7 veas, chamanlle curalo todo, ou lle chaman 7 veas tamén, porque ten así os nervios en paralelos, e son 5 ou 7, cando a folla é grande. É moi fácil de recoñecer, logo cando sae a flor, ten así como un pauciño cara arriba e unha espiguiña ao final de color marrón, e, bueno, así para que todo mundo a coñeza, non? E esa planta é moi boa para todos o que son os procesos respiratorios. As vías respiratorias vai moi ben, porque axuda a limpar o moco, pero tamén antiinflamatoria, antibacteriana, antifúngica.
8: En a nosa zona temos llantén?
9: Sí, por todas partes. Vale. En pradeiras, parques, xardíns, nos campos dos coles hai moito. Cando vou a darte sempre vexo que hai un montón de folliñas, sempre apaño frescas. Ajá. Esa podemos usala. Si non lle damos calor, mellor, porque así non se lle perden as propiedades, non, por así dicilo. Hai algúns

0: compostos que son volátiles co calor, entón é mellor tomalo en frío. Pero bueno, se si non temos unha infección pulmonar ou
1: Claro.
0: algunha cousa así máis grave, podemos metela na infusión e non pasa nada. Vale. Eu llevo todo limón porque sabe mellor, así que en verde sabe un pouco a erva, por así dicilo, non? Pero bueno, podemos aderezala con que máis nos guste. E a mí ese remedio que me permite ir todo o inverno a traballar en la que esté mala. En fin, con
1: Ah,
0: un
1: mira,
0: exceso
1: bueno.
0: así, un catarro con un poco de fiebre, puede salir de la cama, vamos. Eso es un poco como alternativa o ibuprofeno cuando no estás muy malita, muy malita.
1: Sí. Vamos, a tope con Yantén, entonces.
0: A tope collantén, eu uso todos os invernos. E non ten tampouco contraindicacións para as crianzas, entón está moi ben porque tamén non podemos utilizar coas máis pequenas da casa.
1: ¿Y algún máis así que utilices?
0: Despois temos as infusións clásicas de algunhas plantas máis expectorantes, en plan, pues, temos o eucalipto, por exemplo,
1: Sí.
0: que podes facer en infusión, pero para facer bafos, sabes, os vapores que nos
1: Sí,
0: facían
1: para
0: antes.
1: inhalar, ¿no?
0: Sí. Aí é importante que o tempo que temos que pasar inhalando ese vapor, pues me poño enriba da tarteira onde o puxen a facer a infusión, e inhalo pues 15 segundos ou 20, non media hora, como se
1: Claro, porque
0: facía
1: senón...
0: antes, non?
1: Vale.
0: Claro. También lo
1: Tampoco
0: facían así, estaba
1: pasarse.
0: ahí
1: Sí.
0: debaixo da toalla media hora e logo pues lle colles asco a ese remedio, non? No,
1: Sí.
0: son 15 segundos, sales, sonas os mocos, non limpas todas as vías e o volves a facer. Ou botas na auga do baño, cando te vas a duchar, que tamén axuda, non? A lavanda tamén vai moi ben para iso. Logo fago un preparado que tamén lo podo recomendar, que, pois, nada, a base de cera de abella e aceite de améndoas, non, se pon o aceite, a cera se disolve no aceite que entiña, e logo lle botas os aceites esenciais que queiras, non? E non neste caso, eu fago un bisvapuro caseiro. Entón utilizamos lavanda, eucalipto, os aceites esenciais que usamos habitualmente, pero vos vou a dar o truco de que temos que buscar plantas expectorantes.
1: Otras plantas que también se puede utilizar, o tomillo, a menta, o romero, malvavisco, es decir, que varias sirven para solventar diferentes problemas, todos al final en la misma familia.
0: Sí, a ver, no tenemos que pensar nos catarros e iso, non, que vamos a ter unha superproducción de moco cando estamos coas vías respiratorias atascadas, non respiramos, entón necesitamos esas plantas que nos axudan a eliminar o moco e a volver a respirar mellor, non? A abrir, por así dicilo, as vías respiratorias. Entón, todas as que acabas de mencionar, o tomiño, o romeu, a menta, que ellas podemos poñer tamén en aceite ao propio bisvapuro, nos sirven para iso. Entón, me podo facer infusións tamén para tomar, non por vía interna. Incluso o gordolobo tamén nos pode servir, que non sei se sabedes cal é unha planta que no primeiro ano non ten unha roseta así basal de follas anchas, pero o segundo ano saca unha espiga de flores amarelas cara arriba, que é moi vistosa, moi bonita, se ve moito nos valados dos camiños. E esa planta tamén nos sirve contra, bueno, pues eso, contra eses catarros, non? Entón, bueno, así un pouco por resumir, temos infusións de diferentes plantas que nos axudan a eliminar o moco ou a abrir as vías respiratorias, pues iso, tomiño, o romeu, o ourego, a menta, a lavanda, en tanto en vía externa como na auga do baño, por exemplo, o eucalipto, ou o llantén, cando xa estamos moi maliños, queremos baixar a febre ou queremos atoparnos mellor, pois podemos iso, usar o llantén, a lingua de ovella, ou tamén o sabugueiro, o saúco en castelán. Tamén nos pode servir cando xa estamos moi maliños, temos febre, sabe, estamos mal de que nos doe o corpo, tamén nos podería servir esa infusión.
1: Bueno, pues sabemos que aquí hay moitísimos remedios. Agradecemos moito a Lorena que nos dera un pouco de luz sobre este tema. E como sempre aproveitamos, dende Biofilia Ambiental, xa sabes que teñen aí varias actividades en marcha. Que temos así para o mes de outubro?
0: Bueno, pues agora sí, o máis inmediato que temos na Fundación Sales, o venres que ven, o día 23, temos doble cita, de feito, temos unha primeira cita a primeira hora da tarde para facer xogos coas crianzas, pero con materiais naturais e reciclados, non? Con madeira, con pauciños, con diferentes elementos que normalmente tiraríamos ao lixo ou que podemos atopar na natureza. E despois unha segunda cita para falar da horta de outono, que, bueno, aquí xa falamos fai un par de semanas,
1: Sí.
0: pero, bueno, gústame durante esta temporada recordar que en inverno tamén podemos plantar cousas e como tratar o solo para coidalo, para protexelo das xeadas, este tipo de cuestións,
1: Sí.
0: non?
1: Por lo tanto, primeiro, Obradoiro en familia, Xoga, Crea, Reutiliza, será de 4 a 5 e media ese venres 23 de outubro, e a partir das 6 da tarde atas 8, Obradoiro a Horta en Outono. Aí organizado tanto por Biofilia Ambiental como a Fundación Sales en Vigo, no seu xardín botánico. Así que, Lorena, un placer, como sempre, saudarte, te esperamos aquí nun par de semanas. Unha aperta.
0: Moitas gracias, Marci, vémonos.
2: Y es en Ribeira do Louro les ofrece esta sección.
1: Hoxe cambiamos de días, do martes ao mércores, o noso espazo de historia con o noso historiador de cabeceira aquí en Ser Baixo Miño, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
3: Boa tarde.
1: E retomamos o que xa comentamos hai dúas semanas, que dentro das túas pesquisas e investigacións pois estabas descubrindo cousas novas relacionadas con Salvaterra de Miño, tamén a súa eurocidade con Monsao, e precisamente de iso tratamos hoxe cun personaxe ben peculiar e que ben tamén merece ter aquí o noso espazo. De quen falamos?
3: Vamos a falar hoxe de don Antonio, prior do Crato. Pode ser que existe que iso de algo, que realmente é unha personaxe moi interesante da historia portuguesa, porque vai ser pretendente ao trono, ou en algúns casos o poñen como rei, don Antonio I, rei de Portugal. Hai que pensar que estamos en 1580, Morres, o cardeal don Enríquez, a última vía legítima a ferro do trono portugués, don Sebastián, o rei que tiña morto sen descendencia en Alcácer Quibir, o desastre aí de 1578, que ademais o noso protagonista de hoxe, Ferrés, vivo aí en esa batalla, pero pudo liberarse aí na morte. Entón, claro, ese desastre un pouco ferro que aparece vai ser Felipe II, Austria aí como descendentes, aí netos, e, por lo tanto, dime, que pasa en Portugal en esos momentos? Pois é dizer que a nobreza portuguesa, tamén o Estado eclesiástico, vai apoiar a Felipe II. Don Antonio é neto do rei Fernando I, é fillo do infante Don Luís, pero non dun matrimonio legal, digamos. Son os amores de Don Luís con unha muller de Lisboa, que normalmente se especulaba si era de orixen conversa ou non. Logo tamén había moito mito de que si se tiñan casado en secreto, entonces por iso validaba precisamente a orixe, a legitimidade de don Antonio. Entonces aí temos aí un pouco un caldo de cultivo moi interesante de lendas e sobre todo do apoio da masa popular en Portugal a don Antonio. Que acontece cando morre o cero cardeal don Enrique? Pois aí se move don Antonio, que inda que fose pois un fillo bastardo, sí que ten pois unha educación en Portugal, e ten aí unha presenza na corte, inda que o teñen bastante marxinado e non o teñen aí en conta, máxime pois a situación da corte, non do que pois os descendentes de do rei don Sebastián en 1578. O teñen así políticamente marxinado, pero él consigue certos apoios e consigue organizar un exército en Lisboa, precisamente para combatir o que se tiña o exército, ou máis ben os exércitos que xa tiña organizado Felipe II para tomar Portugal, non? Indudablemente, pues, entran fácilmente os exércitos castellanos no territorio, sobre todo na nosa región, o dominio, están todos os fidalgos, están os grandes señores preparados, como conde de Lemos, García Sarmiento de Salvaterra, por tanto, que entran e se están preparando precisamente para esas circunstancias. O combate a gran batalla se produce en Alcántara, cerca de Lisboa, que é derrotado don Antonio, e o que nos interesa é que fuse con su exército a todo Porto. Aí busca, por exemplo, no norte, pois aí máis apoios, non? Precisamente nesa fusida ao norte, o que pasa, o que provoca é que o bispo do Porto, Simón Sal de Pereira, pois fusa, e vai fusir, e se vai refugiar en Tui. E con él tamén o arcebispo de Braga, o arcebispo de Braga, que é unha personaxe moi importante da historia portuguesa do século XVI, Fray Bartolomé dos Mártires, casi aí querían aí canonizalo, porque un personaxe, unhas facetas moi interesantes, non estaba de acordo coa Inquisición, tal como se desenvolvía, era moi magnánimo e demais. Pois ben, son dúas pezas importantes do estamento eclesiástico portugués que se van a refugiar en Tui. Porque o camiño do prior de Crato, cerca do título que tiña, precisamente esos títulos menores que se daban precisamente a esa parte da realeza, como él, como tamén podemos lembrar pois, o mestre de Avis, don Joao, intentaba rememorar ese fillo ilegítimo da Casa Real Portuguesa, que en 1385 pues, toma aí o control do Estado, o que pasa que aí sí que ten apoio na boa parte da nobreza, e, por tanto, poda ser un rei contra as pretensións castellanas de Juan, sí. De Juan I, casado con a reina legítima que era Beatriz. Aquí, neste caso, sí que non consigue esa parte, non? Sí. E entón, claro, puse de Porto, porque ven os tercios castellanos, vai cara a Viana, e de Viana vai cara ao interior, do Miño, cara a Monsao. E aí vai estar fuxindo don Antonio durante prácticamente 6 meses. E vai estar, pero claro, fuxindo e escondéndose por aí, polos montes, para que coñeza perfectamente, porque Monsao é unha zona, pois, no seu interior bastante montañosa, por tanto, estivo de un lado a outro. E o interesante é que se establecía unha gran recompensa para quen pudese capturar ou informar, sí, sobre o escondite, e ninguén dixo nada. Que aí estaba escondido de casa en casa, e que realmente é unha parte interesante de como dos meses centrais e finais de 1580, o prior do Crato, aquel que se tiña proclamado rei de Portugal, pues estaba escondido aí no Miño, moi cerca de Salvaterra, de Tui, de Arbo, da nosa zona, pues tiñamos aí pues, un capítulo moito máis intenso do que Cerasente poda pensar, e o que nos teñen transmitido tamén sobre a Unión Ibérica, que en ese momento non foi tan fácil como non la presentan.
1: Nun tempo importante, como son 6 meses, se ten constancia de por cantas casas puido pasar o noso protagonista, o prior?
3: No, o que quedou moito mito, moita lenda, foi casas de Monsao, que incluso en plan turístico, pois na granxa tal, pois estivo escondido o prior do Crato, pero o que sí que sabemos que chega a saber onde estaba, porque García Sarmiento, o señor de Salvaterra, hai que pensar que, como condes, o título vai ser en xa no século XVII, pero que grazas tamén a estes servizos que dan a coroa, pois van sumando méritos para conseguir pois ese condado, non? Pero García Sarmiento, el señor de Salvaterra, ademais que tiña mellorado en esos momentos a vila, é o responsable precisamente de construir algo que hoxe o temos musealizado, que a escoba de Dona Urraca as construe, ademais se o todo con un arquitecto importante, como Hermosa, que en casos ese grupo de arquitectos, de mestres de obras cántabros que están traballando nos mosteiros cistercienses galegos, pois lo contrata e está facendo aí o edificio. Non tanto as bóvedas, que sí que son do século XVII, como a estrutura en pedra, as escaleiras, vemos aí arcos en mitra, vemos unha serie de elementos forman parte, ou a casa mata, esa parte esa, circular, pues é de 1570, unha obra que, claro, que aí nos está dando idea de que García Sarmiento está reforzando a súa fortaleza e tamén o seu papel militar. García Sarmiento está ao mando de máis de 500 arcabuceiros, que son os que quere utilizar para ir buscar o mestre, o prior do Crato, que xa ten localizado o seu sitio. Pero aquí temos unha historia interesantísima que a veces non que aparece en documentacións que non preveríamos que podría aparecer. Como hai hacer os estatutos de limpeza de sangue, precisamente da Catedral de Tui, que están falando sobre Sonel, que entran como coengos da Catedral de Tui, entonces queren falar mal, pues precisamente mencionan como García Sarmiento os bota fora de Salvaterra, os desterra de Salvaterra, porque eles avisaron o prior Crato de que García Sarmiento iba por él, que sabía salvo su escondite. Entonces, claro, efectivamente, esa relación, ese conocimiento por parte de los coronel, también nos ilustra hacer que Asente era conocedora en la zona, na región, precisamente dónde iba, ahí se comentaba, era algo todo día a día, nos podemos imaginar, ¿no? Hay unas tabernas, os comentarios, ¿no? Que os

0: Ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.
1: Hora 25 por la aplicación y por ser más esta noche, Iñaki Pascualena.
2: A partir de las 9 buscamos una nueva mirada del mundo, una que nos ayude a analizar y entender un poquito mejor esta actualidad que no para, y esa mirada será hoy la del doctor en ciencia política Mariano Torcal. Y después, junto a Manuel Delgado, nos acercaremos a una nueva tendencia. No creo que Manuel haya ido a ver a Shakira, pero hoy nos vamos a fijar en la locura de los conciertos.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
3: Pasa lo bueno.
4: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
3: O los 10 días Nissan.
4: ¿Cómo?
5: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
6: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
7: Osergas contratará 165 médicos para reforzar la atención primaria. Boa tarde a incorporación dos novos profesionais, non será con todo inmediata, de feito non se completará ata dentro de 4 anos. Este aumento do cadro de persoal enmárcase no plan de reforma da primaria que o conselleiro lle presentaba hoxe aos colexios médicos, un plan dotado con 320 millóns de euros e que busca poñer remedio á actual saturación que vive a porta de entrada ao sistema sanitario. De feito, xa mesmo, para conseguir unha cita co médico de cabeceira hai que agardar 10 días, 2 semanas nalgúns casos, Xeli Villaverde.
8: Dos máis de 650 profesionais sanitarios que contempla o plan, só 165 serán novos médicos para reforzar os centros de saúde. O conselleiro asegura que isto permitirá potenciar o traballo dos facultativos e contribuir a esa reducción das axendas ata os 30 pacientes ao día, unha medida que xa se está a desenvolver en 5 centros de saúde. Ata a final de ano, a idea é implantala en 2 centros para cada área sanitaria.
9: As cifras son realmente importantes, non estamos a falar de 165 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde, ¿no?, como para os PAC, ¿no? Unha aposta realmente moi importante. A nova organización funcional, ¿no?, que ten por objetivos aumentar o tempo clínico, disminuir todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamento das diferentes categorías profesionales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, polo tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis áxil.
8: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar a atención sanitaria a unha poboación cada vez máis embellecida nun contexto de déficit de médicos de atención primaria e que contempla un investimento superior aos 220 millóns de euros.
7: Os profesionais amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo da primaria. Creen, iso sí, que aínda hai marxe de mellora. Pilar Garzón e a presidenta do Colexio Médico Galego.
10: A lo largo de este pilotaje se van viendo pequeños déficits o pequeñas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven los propios profesionales, los que están en el día a día y que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
7: De actualidad económica, os prezos disparanse en Galicia, aumentan o 5,5%, 6 décimas máis que a media estatal. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou entre agosto e setembro un 0,2 e acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivenda e o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba aquí na SER que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que recorrer os aforros para afrontar os gastos do día a día.
11: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, redúcense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro, hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación. población.
7: Más cosas, o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
12: Supón unha inversión adicional ao que é a construción da vivenda e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
7: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graos en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.

0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Moví os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Láser, el sonido de la vida.